Txingez galek esan ku San Pedro txareko joban, ta hi, maite ja... Daniel, txingez gaia, txareikun kitxu, ha?